yɛ adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nea nkrabɔ no kɔdwerɛ bia tenɛ kwa sɛ na wo sɛ wo tena wo a wobɛto yɛayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo no na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wo se wo ni fa sɛ da nyinaa ma